Pak, Pak Husain Sultanuddin, Pujodo Sultanuddin, ada awak kakang beliau dok meninggal. Apa rasanya sih kakang tamu buaya lebar aja, hujan tamu buaya lebar. Ni aku dah ikut ni masih aja, pas bulannya, pas. Ini dok saja. Ya. Baik kakang, kau boleh cuit dok. Bila hari wayang, negerinya nusa, kesatara tubuh pulau.